Радіорація. Нас чувають на усім польсько-білоруським поміжжі.

0: Радио Рация.
1: Первая белорусская незалежная FM-станция.
2: Сёмая у Беларуси, шостая у Польши.
3: Война в Украине. Украинцы у дроновой промысловости обгоняют США. У координационной ради створают международную комиссию. Пятый фест Грай, 5 вересня у Варшаве.
2: С нами на место из Дадерка.
3: Черговый день войны. Российский керовник Владимир Путин, выступающий с нагоды дня военно-морского флоту РФ, дозволил себе жарт. Вось специальная военная операция скончится, и чем мы тогда будем заниматься? Настолько уже захопились этим. Конец цитаты. Украина что месяц вырабляет больше FPV-дронов, что керуется с допомогой видеокамеры, чем США планируют закупить за год, информует Ройтер. У Минобороны США признают, что американская дроновая галина покуль находится на початковом этапе развития и еще не может поравнаться с украинскими темпами вытворчести по шерогу причинам. Репрессию Беларуси станом на сегодня признаны политическими вязнями 863 человеки. Усяго с початку так званой президентской кампании 2020 года такий статус отримали 4733 особы. Этой лишбы называя правооборонший центр «Весна». Опошний додаден в спис наш коллега, гукорежиссер Юрий Трашчинский. Подставой для его изневоления стало супрацовництво с белорусским радиорацией, якое КДБ у студене 24 года признало экстремистским формованием. У свою чергу инициатива Дисидент Бай поведомляє про 939 політичних зняволених станом на сьогодні, з їх 127 жанчинов. 1500 дзён у зняволенні Змітір Сідоркін. Наколькі відомо правооборонцам, за хлопцем прийшли нібито за удел у акціях протесту і дочинення до полка ім'я Костуся Каліновська. Новини КР. У координаційній раді 4-го скликання відбулося агульне посідження, під час якого делегати заслухали виступи трьох кандидатів на посаду старшині КР. Так само выставили на голосование шерох организационных питаний. Первую свою программу представила сябра Рады белорусской делегации у парламентской ассамблеи Рады Европы Ксения Луцкина.
4: Беларусы, якія вымушаны былі выехаць з Беларусі, маюць велізарную колькасць праблем у розных краінах, дзе яны пражываюць. І вось менавіта супрацоўніцтва з парламентамі нацыянальнымі дае тое самае акно магчымасці для вырашэння тых шматлікіх праблем з легалізацыяй, з сацыяльнай падтрымкай, з прыёмам палітычных зняволеных. Пасада старшыні міжнароднай камісіі – гэта пасада для чалавека, які умее арганізоўваць працу.
3: Пасля выступила экс-старшыня Міжнароднай камісіі координаційної ради третьего склікання Александра Мамаєва, якая представила своє бачення далішої праці представничого органа Білоруської демократичної супольності по міжнародному накірунку.
5: Зараз міжнародна комісія – це такий вже сталий механізм, вкладжена система по праці. Вельми гонялися тим, що шмат хто з попередньої команди збирається виходить у комісію, так само долучаються нові жильці. На конт моїх пріоритетів на наступну комісію. Та міжнародне представництво координаційної ради, делегітимізації режиму Лукашенки і заміщення його представниками Демсіл.
3: Так само перед делегатами выступила третья кандидатка Маргарита Ворохова. По час посиджения на голосование были вынесены проекты об створении международной комиссии, комиссии по реформах и по трымце переходного периода, комиссии по этице, так само проект резолюции об круглом столе по переодолению политического кризиса и умацывание незалежности Республики Беларусь. Голосование по всех питаниях будет должиться 29 липня. Про музыку. У Варшаве на початку вересня отбудется пятый фестиваль белорусской музыки «Грай». За гэты часам праза стала адной з ключавых культурных падзеяў для беларускай супольнасці ў Польшчы па-за яе межамі. Фестываль штогод аб'ядноўвае найлепшых музыкаў і сотня аматараў жывой музыкі. Па словах арганізатараў, сёлета сцэна «Грай» выбухне энергіяй і эмоцыямі дзякуючы яркаму складу. Вольскі, Джей Морс, Дзецюкі, Дай дарогу і Разбітае сэрца пацана. Вядоўцамі вечара стануць журналіст Белсату Валер Руселік і наша калега па рацыі Марына Савіцкая. Акрамя музыкі на фестывалі будзе працаваць арт-маркет, таксама пройдзе дабрачынны аукцыён. Пачатак фэсту «Грай» у суботу 5 верасня о 17.00 у варшаўскім клубе «Небо». Нашыя навіны даступныя таксама на сайце racia.com альбо на аккаунтах рацыі ў соцсетках і месенджерах. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: У нашым памежным рэгіёне раніца і невялікая воблачнасць, днём воблачна, але ападкі не чакаюцца. 11-12 градусаў на дадзены момант, максімальна днём 22-24 градусы цяпла. Вецер заходні, 3 ў парывах да 6 метраў за секунду, атмасферны ціск вышэй за норму.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM.
2: Сёння серада, 29 дзень ліпеня. Інфармацыйна-музычны эфір на радыё «Рацыя». У студыі Міхал Андрасюк. Буду з вамі да 10 беларускага, да 9 гадзіны польскага часу.

0: Радіо Рація. Нас чувають на усім польсько-білоруським помежжі.
1: Коментар Рації.
2: Історія репресій у дочиненні до режисера Андрея Кудиненки виглядає амаль короткая ілюстрація того, що сьогодні відбувається з незалежною культурою у державі під назвою Республіка Білорусь. Приватна кіношкола, незалежність від Міністерства культури, мистецтво без державної замови. У виніку ранішній візит АМАПу і КДБ, кайданки, 15-годинний пиратрус, конфіскований пашпорт, телефон, банківська картка, погрози великим терміном. Кудиненко здолів покинути Беларусь без пашпорта і тепер знаходиться у безпеці. Особливо показальне питання силовиків. Яны шукали екстремістську символіку, цікавіліся заміжним фінансуванням і спробували висвітліть, чому школа називає себе незалежною. Незалежними від кого? Питалися у Кудиненки. У гэтай фразі ці не больш сенсу, чым ва ўсіх офіційних тлумашеннях. У сьогоднішній Беларусі сама незалежність, культурная, фінансовая, інтелектуальная, становится прикметой нелояльності. При гэтым Кудиненко далёка не выпадает такой человек у белорусской культуры. Его стужка «Оккупация мистерии», забороненная в Беларуси еще в 2005 году, одна из наибольш незвычайных белорусских картин про другую сусветную войну. Изнятая при вельми стиплым бюджете, яна часом нагадывая раннего Тарантино поводле формы, але поводле сутности стоить у выразно белорусской традиции оповедов про войну. У стужцы не переказывается советская история про бездокорных героев и монолитный народ-переможцу. Тут война катастрофа, у якой чалавек трапляе паміж рознымі сіламі, робіць маральны выбар, памыляецца, здраджвае, спрабуе выжыць. У гэтым сэнсе акупацыя значна бліжэйшая да Быкова, Адамовіча, Брыля, Адамчыка, чым да савецкага ваеннага эпасу. Гэта беларуская па духу карціна, проста распаведзеная мовай кіно 21-га стагоддзя. Нядаўна спынілі працу этнакрама «Рагна», брэнды «Гонар» ды «ЛСТР» адзенне. Быў адменены фестываль гістарычнай рэканструкцыі «Наш Грунвальд». Цяпер справа дайшла да незалежнай кіна школы Андрея Кудиненки. Депутат и идеолог Вадим Гігін фактично пропонував не шукать глубоких тлумашення у тенденции. «Будем искоренять до конца», заявил он, комментуючи закрытие крамов и отмену фестивалю. Больш за то Гігін пообяцав, что гэтым справа не скончится, сгадал маечки и то, як улады некалі испепелили книгарню «Книгаўка». Кудиненко, згадуючи житё в Беларуси после 2020-го, вельми трапно сказал, люди сподевались, что змогуть пробег легче помеж гэтыми струменьчиками. Не займаться политикой, а здымать фильмы. Збираться невеликими супольностями, просто займаться мастацтвом. Выявляется, что пробегши помеж струменьчиками больше не удается. Усе больше видовочно, что режим будуя не просто авторитарную державу за обмежеванной свободой культуры, а тоталитарную модель, у якой незалежная от державы дейность сама по себе подозрённая. И одночасово культурная простора усе мацней уключается у российскую. Праз агульную гістарычную мифологию, информационную простору и концепцию русского мира.
1: Комментар рации.
0: Радио Рация охопливая усе дорожные погранпереходы.

0: Радио «Рация».
1: Первая белорусская незалежная FM-станция.
2: 9 в Беларуси, 8 в Польше.
3: Украина-российская война. Дроны атаковали Рязань. Киев спадеется на долучение демократичной Беларуси до Люблинского трикутника. У Швеции показали нотатки до новой книги Беляцкого.
2: С новинами стать Дадерка.
3: 1617 день войны. Украинские беспилотники атаковали Рязань, горать склад Wildberries и нафтоперепроцовчий завод. Поводле официальных данных потерпели 6 человек. Тем часом президент США прокомментовал у своей сетцы True Social встречу в Вашингтоне с Владимиром Зеленским. Цитата: «Для меня великий гонор встретиться с президентом Украины. Мы обмерковали шмат питаний, встреча прошла вельми добро». Как поведомляет журналист Кристофер Миллер, представники США Стив Уиткоф и Джаред Кушнер могут упершиню приехать в Киев на протягу ближайших 2 тыдняв, каб обновить дипломатичное намагание по спынению войны России в Украине. Украина спадеется, что одной свободная, незалежная и демократичная Беларусь долучится до Люблинского трикутника. Про это заявил на своей сторонце у соцсети экс-министр замежных справ Украины Андрей Сибиха. Для этого, отзначил он, мы протягиваем тесно сопрацовничать со Светланой Тихановской и всеми белорусами, которые мкнутся жить у Европейской Беларуси. Министр нагадал, что 6 годов тому Украина, Литва и Польша створили Люблинский трикутник. Віншую моего польского колегу Радослава Сікорського і литовського колегу Кестутіса Будруса. Люблінський трикутник був створений для поглиблення політичного, економічного і соціального супрацовництва трьох країн, а так само реалізації євроатлантичних помкнень України. У Польщі нова омбудсменка, уповноважена по правах чоловіка Польщі Сильвія Гжегорчик-Абрам офіційно вступить на посаду сьогодні після принесення присяги у Сеймі. Серед головних пріоритетів своєї праці вона назвала обновлення довіру до системи правосуддя, оборону правов сталих людей, людей з інвалідністю і підтримку молоді. Цитата з її слов. «Я повна рішучості змагатися за права і свободи громадян усіми можливими способами, коли буду сутикатися з перешкодами або обов'язково буду говорити про це публічно, каб повисити громадський кошт таких діянняв. Громадяне повинні ведати, що уповноважене по правах чоловіка буде відстоювати їх інтереси у тому ліку у судах і обороняти їх від діянняв політиків». Конець стати. Як означає Білоруська служба польського радіо, омбудсмену Польщі у тому ліку обороняє інтереси заміжників, які знаходяться під юрисдикцією держави. Жильёвая статыстыка. Самый дорогий дом у чэрвені ў Беларусі купілі за 630 тысяч даляраў. Гэта блёчны катэдж плошчы 215 квадратных метраў, размешчаны пад Менскам у Бараўлянах. Яго пабудавалі 5 гадоў таму. Пры гэтым гэта не самы дарагі дом у Бараўлянах. Тут выстаўлена на продаж каля 40 катэджаў. Сярод іх ёсць і тыя, што каштуюць ад мільёна да 1,5 мільёна даляраў. Про літаратуру. Старшыня праваабарончага цэнтру «Вясна» і лаўрэат Нобелеўскай прэміі міру Алесь Бялецкі ўзяў удзел у вечарыні ў Швецыі, у межах якой эксклюзіўна апублікавалі раздзел ягонай будучай кнігі пад назвай «Алесь». Кніга выйдзе па-шведску, піша «Вясна». Пераклад выканаў дыпламат Стэфан Эрыксон, вядомы доўгай працай у Менску. Кніга адлюстроўвае досвед Бялецкага ў турме. Аўтар прасочвае змены ў карнай сістэме Беларусі, дзе фізічны гвалт часткова саступіў месца больш вытанчанаму моральному приніженню і суцільному контролю. Беляцкий робить у книзі виснову, що навіть у ізоляції заховання національної тоїсності і чоловічої годності застається одним способом змагатися супроти системи. Наші новини доступні так само на сайті racia.com або на аккаунтах рації у соцсетках і месенджерах. Черговий випуск про згодину.
0: Радіо «Рація». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: У нашым памежным рэгіёне невялікая воблачнасць, днём воблачна, але без ападкаў. Максімальна 22-24 градусы цяпла, прагназуюць сіноптыкі. Вецер заходні, 3 ў парывах да 6 метраў за секунду, атмасферны ціск вышэй за норму. Вечарам і ноччу воблачна, але без ападкаў, а тэмпература плюс 18 градусаў вечарам, 15 ноччу, 13 на раніцу ў чацвер.
0: Радио «Рация». Першае трансгранічнае радио FM.

0: Радио Рація.
1: Готова? Увага. Хученька. Книга с цитатами.
2: Цитатник.
1: А с телефонами?
2: Довідник.
1: А книжка для записов?
2: Нататник.
1: А нататник с нагодами?
2: Нагодник.
1: Нагодник.
2: Гістаричні події, які можуть для когось стати нагодами дня. Тут і зараз. Вітаю господарство. З вами Олесь Дубовець на календарі 29 липня. У такий ж день 1836-го у Парижі на площі Зорки, тепер Шарля де Голля, була урочисто відкрита Тріумфальна арка. Ще 18 лютого 1806-го французький імператор Наполеон I підписав указ об узведенні у Парижі грандіозної Тріумфальної арки вишиньою у 50, шириньою у 45 метрів, яка мусила узвялічить перемоги ягоного війська. Перший камінь у подмурок збудування заклали 15 жнівня наступного году у день 38-годия императора. До моменту звержения Наполеона у 1815-м основы арки подымались на 20 метров. Крах великого императора припинил работы по ее узведению. Будовництво обновили праз 8 годов, и працы были скончены аккурат 29 липеня 1836-го. У снежне 1840-го под склепением арки прошел жалобный кортеж с прахом Наполеона. Автором проекта Триумфальной арки был архитектор Жан Франсуа Шальгрен, натхнений прикладами триумфальних арок старожитного Рима. Однак масштаби Парижської арки нашмат перевишають узори античного світу. Грандіозний 5-метровий фриз упригожений рельєфними малюнками початку походу наполеоновського війська і ягоного вертання. 30 щитов на верхнім ярусі з вигравірованими на їх назвами великих битв нагадують про перемоги Наполеона у Європі та Африці. Під скляпеннями малих арок написані імени наполеоновських офіцерів. Під аркою з 1920 года знаходиться могила невідомого жаўнера, над якой горить вечный огонь у гонор героев, которые загинули у Першей сусветной войне. Внутри Триумфальной арки размещены музей ее истории, а на даху есть назиральная пляцовка, с якой открывается чудовный вид на город.
1: Нагодник!
2: 29 липеня 1981-го стиплая выхавальница дитячего сада, молодшая дочка графа Спенсера, леди Диана, увайшла у ангельскую королевскую семью. Шлюбом Чарльз Принц Валийский и леди Диана Спенсер побрались у лондонским соборе Святого Паула. На початку нового життя повседенный гардероб 19-годовой принцессы был довольно простый. Тем не менш, ей стали переймать модницы усей планеты. Але не глядячи на бездокорный густ, и идеальное почуття меры, модные часописы обвинуватили Диану у панылым консерватизме. Тады яна закликала на допомогу вядомых ангельских кутюрье Бруса Олдфилда ды Кэтрин Уолкер. Яны перетворили Диану у блескуча стильную суперзорку. У вересні 97-го у кабинете Кэтрин Уолкер почувся звонок. Пол Баррелл, дворецкий принцессы, попросил модельера створить апошний нарад для королевы сердца у сукенку, у якой поховали Диану.
1: Нагодник!

0: Віктор там народився, родина. Там, о. Тут і сестра жила Вікторова.
1: Ага, а родина який там номер, знаєте?
0: З фенінгом таким, о, направо буде хата. Там вона теж ніхто тепер не живе вже.
1: Ага, а тут ай?
0: Ну тут теж ніхто не живе. Тепер сестрин внук. Тут властіцелем є із того сідліська.
1: А то тут і сестра жила його?
0: Так, так. Ніна.
2: На радзіме паэты да сотых угодкаў Віктара Шведа. Рэпартаж Юркі Лашчынскага.
3: Стаў нашым настаўнікам. Мы на ім вывучалі беларускую мову на тэкстах узорцы і на тэкстах іншых, якія друкаваў і ў календарах. Для нас стаў ён першым живим поетом, якого ми побачили. 1967 год, здається, чи 8-ме, коли він приїхав у нашу школу, і тоді була Зорка Інна Чернякевич, здається, тоді Василь Дзун. Ну, дячі просто приїхали, і він особливу увагу звернув нас, учнів. Тоді для нас здався таким, ну, дячкам в окулярах, радісним, веселим, світили ще його окуляри, тоді носили ще окуляри. І він... Глядим на його, живий поет. У нас висіли на стінах у школі політичні твари, так сказати. І висіли так само поети. У класі білоруської мови, між іншим, Богданович, Крапива і інші. А тут ось живий поет.
1: А ви пам'ятаєте, як Віктор Швед сюди приїжджав часом чи ні?
0: Пам'ятаю, чому не пам'ятаю. Говорили ж не раз. Ну...
4: Про що говорили?
0: Ну, що говорили? Ну, розказував не раз, і раз возив і приїхав тут до сестри і попросив мене до гальнюки завіз до школи на спотканні з учнями. Возив самоходом своїм до гальнюки. І часто тут і приїжджав сюди і на ночліг ночувати в сестри і у швагра.
1: Ну, але вже так надовже і то не приїжджав хіба, то хіба ще в тому віку було, чи ні?
0: Так, то радше так, в 20 віку, ну, може, бо то вже пізній вік, вже був старіший і недома, ну, вже не ті сили були. Маю навіть книжку десь.
5: Я не ведаю, чи він марив про те, що Чижовська гміна, ну, так увеличить його ім'я. Ну, це незвичайна справа. Я буду їм допомагати у школі усім, що тільки можу. Поділюся, як то сказати, інтелектуальною вартістю Вікторову і якими просто пам'ятками, які вони там спотребляться. Я буду з ними співпрацювати. Я вельми вдячна цій раді, так, раді гміни і усім інтелектуалам, у тим вам, які причинилися якби до цієї ідеї. Ну, це велика справа.
6: Została numer 10, omane przez 61/2025 Rady Gminy Czyżew z dnia 19.03.2025 roku w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Czyżach. Bardzo proszę, Szanowna Rado, przechodzimy do głosowania. Kto jest za przyjęciem przedstawionej uchwały, kto jest przeciw i kto się wstrzymał. Dziękuję bardzo, uchwała została podjęta jednogłośnie. Bardzo proszę. Ja mogę jeszcze poprosić panu dyrektora. Tutaj pan dyrektor szkoły podstawowej zaprosił. Panie dyrektorze, ja zapraszam pana dyrektora.
7: Dyrektor początkowej szkoły w Czyżach, spadar Mirosław Piotkiewicz.
8: Znaczenie jest takie, że szkoła zdobywa swoją tożsamość. Wyróżnia się, że spośród innych szkół podstawowych, które nie mają imienia, mają osobę, której możemy szczycić się jako szkoła, jego twórczością, jego życiem, no i budować wokół tej osoby taki, no taką jak gdyby otoczku wizji życia, twórczości, zasad działalności szkolnej, jak i zwyczajnej ludzkiej. 10 października odbyła się uroczystość, uroczyste nadanie imienia szkole i wręczenie sztandaru.
2: Наставница белорусской мовы у школе початковой Чижах является господарня Анна Срока.
9: Напевно, это великий гонор, так мы вельми чешимся, так что будем наша школа будет мела такого патрона. Тим самим важного тутла нашого громадства, ну, чижовського, аж так скажу. Ну, напевно, це буде, ну, для школи така особлива то є наш, ну, відомо. Так, як Віктор Швед зв'язаний тут з Падлашем, так, з гміною Чижи.
4: Віктор Швед, як жить без віри, без надії? Хоч час і карбіть має плечі, але не зломнілі ходами. Люблю так їздить на зустрічі, я з дорогими читачами. А на зустрічах своєї книжки підписав я, як пам'ятаю.
3: Це були вірші. І патріотичні, і були вірші смішні, забавні, які вільні промовляли до нас, дітей, які розказували про наше життя, про наші пригоди, про наші міркування, чи так само задуми деякі такі. І він трапляв у наші дитячі душі. Ну, після казалося, що ось, ну, стали ми і колегами в літературному об'єднанні, і ніяк передав, казав паличку мені в писанні для дітей, як я так само писала, перш за все, для білоруських дітей.
1: 100 годин з дня народження Віктора Шведа, і ми акурат у морі, на могилках, над могилою Віктора Шведа, з господаром Євгеном Варпом. Своє життя прожив недаром і по собі покинув слід, а усе нездійснені амари забрав з собою
10: Віктор Швед,
1: білоруський поет.
10: Саправди, маємо 95 років життя білоруса, нашого сина Подласкої землі, який звандрував і світ, звандрував і гора, і біду, і радость, і достаток, звандрував поетичні узньоси і так само вяртанні, марив, писав, любив по-білоруску. І гэта для нас так само такий заповіт, що Віктор Швед своїм тим родним словом, тим, що мова родна, і що він білорус, у своїм першим вірші був вірний до кінця своїх днів. Гэта ж 95 років проживши, одійшов у другий лепший світ. А зараз маємо 100 годин Віктора Шведа, і тому просто ми знаходимося на могилках у день, коли школа у Чижах, мінові та буде носить ім'я ягонага ім'я. Рада гміни Чижи прийняла рішення, щоб присвоїть гэтае ім'я гэтай школе. І думаю, що тая вечнасць Віктора Шведа то таким чином упісваецца у тую нашу, што раз меншую бацькаўшчыну, што раз нашу маленькую бацькаўшчыну, яна нам робіцца што раз меншая і дэмаграфічна, і тэрытарыяльна, як вы так глядзім. Але вось тыя імёны беларускія славутых дачок і сынов гэтай зямлі хай застаюцца ў вечнасці. І калі менавіта чытаем эпітаф, якая ёсць на яго магіле, я таксама згодны. Ён свайго жыцця не пражыў дарам. Ён пражыў дзеля беларускай мовы, дзеля беларускасці і дзеля таго, каб наступныя пакаленні былі таксама беларусамі. Цяжкая гэта вера, але каб не верыць, то як жыць?
5: Ну, Боже мой, вельмі, вельмі важнае для Віктара, для яго спадчыны, для ўсіх нас беларусаў. Бо так, на Вікіпедыі па-беларуску, па-руску, то пра Віктара многа. На польскай Вікіпедыі, у сумі якогось такого артыкулу, такого синтетичного нема. І я почала гэта ствараць, і там ёсць такая, наканец, ёсць такія упамінтненне. І цяпер я думаю, што вашне, ну, ёсць гэта упамінтненне, і трэба пра гэта напісаць.
11: Ян Леончук. Ze wstępu do wierszy wybranych Wiktora Szweda. Ilekroć zanurzałem się w świat poetyckich wzruszeń Wiktora Szweda, tyleż razy powraca to przeświadczenie, że drogi człowieczego losu, nieodartego z godności, dotykają najżywotniejszej struny – dzieciństwa. W przystani dzieciństwa, jak pisze poeta, odzyskać można pogubione nadzieje, niedośnione sny. Gnany tęsknotą życia, wciąż powraca poeta do krainy dzieciństwa. Oddalając się od progu rodzinnego, powraca ten pejzaż, sadowi się w nim wspomnieniami, nostalgiczną nutą ubarwia poetyckie wersy, gra w nim młodość. A może świat okrutny każe poecie trwać przy pępowinie dzieciństwa? Może wyniesiona nostalgia z wiejskiego, ubogiego domu? Dobroć, serdeczność, świat w dekalogu jak w tęczy uporządkowany każe uciekać od świata nienawiści, zła, poetyckich dyskotek, шальбірства слова.
9: Камену гадзе так вывучае беларускую мову амаль усе. У кожным класе амаль цэлыя класы вучацца беларускай мове. Ну, там па двох-трох вучняў можа не вывучае толькі у некаторых класах.
2: А творчасць Віктара Шведа прысутная ў вас на уроках?
9: Так, вядома, цяпер тым больш, калі мы даведаліся, што такі гонар нас спаткае, то як найбольш стараемся на уроках так гаварыць пра Віктара Шведа, каб запазнаць дзяцей з гэтай асобай, так, каб ведалі, хто такі. Некаторыя дзеці паходзяць тут з вёсак, так, у гміне Чыжы, і чулі нават, што Віктар Швед паходзіць з мора, так, некаторыя ведаюць, хто гэта. Та, хоча для них, ну, вядома, гэта такая адлегвая асоба, бо, ну, маладыя яны, толькі што некаторыя чулі, можа, дзе там ад дзядулаў, бабулаў. Але на уроках мы стараемся як найбольш даведацца пра асобу Віктара Шведа. Высвятлялі фільм пра Віктара Шведа, так, чытаем вершы, гаворы многа, так што. Думаю, што дзеці будуць ведаць, хто гэта такі.
0: О, то ёсць тэн верш, напісаны зараз.
1: Ваш окуляри мусите.
0: Ой, вже. То 3 плюс.
12: О, то я так само, я 3,5 маю. Вже.
0: Пам'ятці сестри Ніни, а пошнє розвітання. Сестра моя родная Ніна була найвеликшим признанням. Не ведав, що у велку хвилини наші були розвітання. Поговорили немного об справах близьких нам, родних. Сказала мені, що просить Бога, каб до свят, каб до жить великодних. Под доброй опекой была ты, сям'і доброго сына, однак будуть сумные святы. От нас адыходишь ты, Ніна. Была спрацована дужа, хвороба забрала все силы. Ідзеш у зямельку да мужа спачыць у супольной могиле. Мы только гости на свете, смяротки святого духа. Хай Бог сябе мае в опецы, зямелька няхай будзе пухам. Віктар Швед, мора, 26 кастрычніка 2008 года.
2: Для нас то є виняткове видарження. Якийсь час тому підняли свою уже децизію, але та децизія була попереджена консультаціями, які відбувалися в школі. В тій кwestii виповідала ще рада педагогічна, рада родичів, самоурząd учнівський. В результаті того dziś можемо підняти стосовну ухвалу, і з якої виникає, що від 1 września цього року школа підставова в Чижах буде мала ім'я нашого przyjaciela, poety Віктора Шведа, который походить з місцевості Море, і то треба підкреслати на кожному кроку.
1: Море в
2: гміні Чижи.
10: Менавіта гэта загалоўкі дзвюх яго тамоў успамінаў, якія выдадзены праграмнай радай тыднёві Каніва. Першы том гэта быў «З мора ў горад» і «З горада ў мора». І гэтыя два тамы выдала менавіта Ніва, з якой ён быў звязаны ад пачатку, калі яна пачала выходзіць. І верны ёй быў да канца, пісаў свае вершы, публікаваў, а нават папрасіў мяне перад сваім адыходам, каб некаторыя вершы, якія ён так моцна для сябе ў сэрца ўклаў, каб Ніва, каб я надрукаваў яму, калі ён ужо зыдзе з гэтага свету. Я гэтай просьбу выканаў, датрымаў гэтага абяцання, і менавіта адной у тым жа годзе, якім ён памёр, у Ніве пры канцы 2020 года выйшлі яшчэ вершы менавіта Віктара Шведа, якія ён прасіў, каб надрукаваць пасля яго на смерці.
3: Працавітасць Віктара Шведа, ну, просто неверагодная. Ён, дарэчы, да канца пісаў, да смерці, а він можа хварэў ўжо потым. Пушня кніжка успаміны, калі ён атрымаў, в руках трымаў. Кіжачка трапіла така блакітная. З мора ў горад і з горада ў мора. Праца да канца. І таму і мозг працуе. Бо так здаецца, калі чалавек ўжо перастае думаць і працаваць, то сапраўды у старасці не ўдасца та скрыцца, што сапраўды чалавек і слабее, і розумом і вогуле. І он вернувся в своє море під стягом бельчувано-білим. Так, на його труні лежала гета і його родні васильки.

0: Радио Рація запрошує на репортаж.
1: Програма створена при фінансовій підтримці Міністерства внутрішніх справ і адміністрації Польщі.

0: тут еще про Америку. Он был сапраўдный белорусский інтелігент, сапраўдный литвинский інтелігент.
1: Зараз ворог кожного дня майже намагається нас обстрілювати.
2: Помощь нашим білорусам, політзаключеним, сім'ям.

0: Редакція.
1: Зробіть такого віртуального кандидата, і які мусив бути, щоб у Білорусі були справжні вибори.
2: Саме страшне, що це була, звісно, війна, яка найбільше мені вразила.
3: Лише не глядячи на гэтыя репресії, люди об'єднуються внутрі країни і поза її межами.
0: Радіорація.

0: Беларуси з'їжджає молодь, яка абсолютно зрозуміла.
1: З боку нових уладів Польщі є абсолютне розуміння важливості заховання прав білоруської етнічної меншості.
2: Візит з подарунком президента Світлани Тихановської у Варшаву.
3: Радіорація

Украина-российская война. Дроны атаковали Рязань. У координаційної ради створюють міжнародну комісію. П'ятий фест «Грай» 5 вересня у Варшаві. Про гэта да і про інше. Ось уже літерально про 7 хвилинок на хвалях Белорусского радио РЦ розкаже Стась Дадерка.

0: Рация.
1: Первая белорусская незалежная FM-станция.
2: 14-я година у Беларуси, 13-я у Польши.
3: Украина-российская война. Дрон атаковали Рязань. У координационной ради створают международную комиссию. Пятый фест грай 5 вересня у Варшаве.
2: У студии с новинами стать до дырка.
3: 1617 день войны. Украинские беспилотники атаковали российский город Рязань, городсклад Wildberries и нафтоперапрацовчий завод. Поводле официальных даденных потерпели 6 человек. Тем часом президент США прокомментовал у своей сетцы Трус Соушел сустречу в Вашингтоне с Владимиром Зеленским. Дональд Трамп пишет: «Для меня великий гонор сустреться с президентом Украины. Мы обмерковали шмат пытаний. У сустреча прошла вельми добра». Конец статы. Як поведомляє журналіст Кристофер Міллер, представники США Сті Уіткоф і Джаред Кушнер можуть упершиню приїхати у Київ на протягу ближайших 2 тижнів, каб обновить дипломатичні намагання по спиненні війни Росії в Україні. Репресії у Білорусі. Станом на сьогодні признані політичними в'язнями 863 чоловіки. Усього з початку президентської кампанії 2020 року такий статус отримали 4733 особи. Гэтая лічба називає правоохоронний центр «Вясна». Апошній дададзены ў спіс наш калега, гукарэжысэр Юры Трашчынскі. Падставай для яго зняволення стала супраца з беларускім радыё «Рацыя», якое КДБ ў студзені 24-го году прызнаў экстрэмісцкім фармаваннем. У сваю чаргу ініцыятыва «Дысідэнт Бай» паведамляе пра 939 палітычных зняволеных станам на сёння, з іх 127 жанчынаў, 1500 дзён у зняволенні Зміцер Сідоркін. Наколькі вядома праваабаронцам, за хлопцам прыйшлі нібыта за ўдзел у акцыях протесту і дочинення до полка ім'я Костуся Каліновська. Новини КР. У координаційній раді з 4-го скликання відбулося агульне посідження, підчас якого делегати заслухали виступи трьох кандидатів на посаду старшині міжнародної комісії. Так само виставили на голосування шерох організаційних питань. Першу свою програму представила сябра КР білоруської делегації у парламентській асамблеї Ради Європи Ксенія Луцкіна.
4: Білоруси, які вимушені були виїхати з Білорусі, мають велізарну кількість проблем у різних країнах, де вони проживають. І ось менавіта супрацоўніцтва з парламентами національними дає той самий окно магчимості для вирішення тих шматлікіх проблем з легалізацією, соціальною підтримкою, з прийомом політичних зняволених. Посада старшині міжнародної комісії – це посада для чоловіка, який вміє організовувати працю.
3: Після виступила екс-старшиня міжнародної комісії КР третього скликання Олександра Мамаєва, яка представила своє бачення далішої праці представничого органу Білоруської демократичної супольності у міжнародному накірунку.
5: Зараз міжнародна комісія – це такий вже сталий механізм, вкладена система по праці. Я вельми ганаруся тим, що шмат хто з попередньої команди збирається виходити у комісію, так само долучаються нові жильці. На пункт моїх пріоритетів на наступну комісію. Та міжнародне представництво координаційної ради, делегітимізація режиму Лукашенки і заміщення його представниками Демсіл.
3: Так само перед делегатами виступила третя кандидатка Маргарита Ворохова. Під час посідження на голосування були винесені проекти об створенні міжнародної комісії, комісії по реформах і підтримці переходного періоду, комісії по етиці, а так само проект резолюції об круглим столі по переодоленні політичного кризису і умацаванні незалежності Республіки Білорусь. Голосування по усіх питаннях буде довжитися сьогодні. Про музыку. У Варшаве на початку вересня отбудется 5-й фестиваль белорусской музыки «Грай». За гэты час імпреза стала одной из ключевых культурніцких подеев для белорусской супольности у Польши и паза ее межами. Фестиваль штогод объединяет найлепших музыков и сотни аматоров живой музыки. По словах организаторов, все лето сцена «Грай» выбухне энергией, эмоциями, дякуючи яркому складу. Вольский, Джей Морс, Детюки, «Дай дорогу» и «Разбитое сердце пацана». Ведовцами вечера станут журналист Белсату Валер Руселік і наша колега по білоруським радіорації Марина Савіцька. Окремя музики на фестивалі буде працювати арт-маркет, так само пройде доброчинний аукціон. Початок фесту «Грай» у суботу 5 вересня о 17 годині у варшавському клубі «Небо». Наші новини доступні так само на сайті rация.com або на аккаунтах рації у соцсетках і месенджерах. Черговий випуск про згодин.
0: Радіо «Рація». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: сегодня в день тут на белорусско-польском помежье изменливая хмарность, опадка у не чакается, температура по ветру от 20 до 23, а местами по веростейщине до 25 тепла, ветер заходний и полуночно-заходний от слабого до умеренного, атмосферный тиск выше и за норму. Витаю, шановное господарство, нагадаю, серада сегодня на календаре 29 липеня, это хвали белорусского радио и рации, Олесь Дубовец тут, запрошаю погортать разом сторонки музычного календара в рамках программы «Кола дзён с бородой». Распачнем недзе праз 5 хвілінак, а зараз традыцыйна Анна Шайкоўская з афішай дня.
0: Радио «Рация». Першае трансгранічнае радио FM. Культурнае жыццё рэгіёна сёння. Беласток і Падляшша.
6: 29 ліпеня. Серада. Галерея «Арсенал» Беластоку запрашае на сустрэчу з Міхалам Радаміром Віснюцкім, прысвечаную яго кнізе «Забарона футбола. Як палякі ненавідзяць дзяцей». Дыскусію будзе весці Давід Буіна. Пачатак сустрэча о 18 гадзіне. Стагоддзямі яны заставаліся амаль нябачнымі, нагадваючы толькі далікатныя зморшчыны зямлі сярод лугоў, лясоў і балот. Толькі выкарыстанне сучасных тэхналогій дазволіла нам разглядзець рэгулярную планіроўку валоў, равоў і палісадаў, якія акружаюць цэнтральную прастору. Падляшскі музей ратуша ў Беластоку запрашае на юбілейную лекцыю доктара Кшыштафа Журэка «Крэпасці на балотах у коле валоў, равоў і палісадаў». Пачатак сустрэчы о 18 гадзіне. Центр культуры «Сюдместе», что по улице Килинского у Белостоку, запрашивает отведать выставу живопису Марты Лубинской «Тишиня мае колеры». Выстава будет працевать до 18 жнюня с понеделка по пятницу с 8 до 16 годинов. Уваход вольны. Фантастичная повседенность. Подляский институт культуры запрашивает отведать выставу переможцев другого национального фотоконкурса для аматоров. Выставу будзе можна паглядзець па 4 верасня.
0: Беласток і Падляшша.

0: Мельник.
1: Берости.
0: Бероза.
1: Белая подляска.
0: 99.2 FM.
2: Бородой. Вітаю, шановне спадарство. Сьогодні 29 липня. Тут Алесь Дубовець і музичний календар. Тут сьогодні нас чекають Брус Спрінгстін, а так само гурти Ріо Спідвейган, Раш, Thin Lizzy, Whitesnake, Corrosion of Conformity, Апокаліптика, The Doors. Долучайтеся. 29 липня 1946-го народился Нил Даути, американский клавишник, удельник и один из основальников гурта Ріо Спідвейган. Коллектив был утворений у 67-м годе и ведомый своими душевными рок-балладами и довольно тяжкими хард-рок-композициями. На протягу усей карьеры Ріо Спідвейган продали больше за 40 миллионов записов.

починаєш розуміти всіляких ацтеків, єгиптян і так далі. Ось що нам треба. Треба насипати гори. Каб наші діти нарешті почали народжатися з орліними носами, а не з кирпатими і пляскатими. Насипать гори, насипать. Продать майомість, купить машини, обов'язково з кузовом, ридльовки, лопати, шуфлі, мяхи. Усе для того, каб насипать гори. Насипать гори.

0: Радио Рация. Рация.
1: Беларуская присутность у Белостоку за последние 5 годов істотно повеличилась. Тысячи белорусов перебрали еще сюда после початку репрессии в родной стране. Але Белосток и ранее был мощно повязан с белорусскими, с белорусами из метрополии. Тут жили и працавали Азеп Дроздович, Максим Танк, Наталья Арсеньева, Хведар Ильяшевич. Связаны с Белостоком лосы сябра Рады БНР Макара Краўцова, мовазнаўца Браніслава Тарашкевича и многих інших. Ну и, конечно, особливую повязь с Белосточиной мае Кастусь Калиновский. Чи важная для сегодняшних белорусов, якія приехали у Белосток, гэтая давняя белорусская присутность на Белосточине? Что белорусы-мигранты могут дать сучасной Белосточине? На гэтые и іншыя пытанні з выконваючым абавязкі кіраўніка партии БНФ у замежжы Юрасём Мірашкевічам паразмаўляў Васіль Кроква.
2: Гость рации. За апошнія 5 гадоў на падляш у Польшу приехала шмат беларусаў. И яны активно спрабуюць удзельнічаць у мясцовым культурным беларускім жыцці. Але как бы яны приехали и со своими думками, со своими проблемами и задачами. Якія задачи вось гэтыя беларусы могуць тут на падляшы выканаць?
3: Калі я сюды приехал сам, у мяне была думка, я нават в Беларусі еще знаходзячыся, про то, як мы могли б паспрыяць пашырэнню спадчыны Калиновскага. И я нават сидел, памятаю, в доме, я зрабіў такой невялічкі доследования, якія засталіся матэрыяльныя следы ад прысутнасці фальварка Калиновскіх на Падляшы. Вось. Ну і вось зараз, калі я тут знаходжуся, то гэтая думка мяне вось вельмі моцна непакоіць. Я пастаянна займаюся пытаннямі, звязанымі з спадчынай Калиновска, з памяццю пра паўстанне 1863 года. Таму што гэта адна з паваротных гістарычных моментаў нашай гісторыі, калі мы фактычна атрымалі упершыню назву беларусаў як такой асобны суб'екта народа, калі Калиновскі фактычна стаў для нас першым такім спікерам беларускасці, калі ён загаварыў у сваіх тэкстах з беларусамі напрост. І мне падаецца, што вось гэтая спадчына, яна недастаткова шырока яшчэ ўспрынята нават беларусамі Падляшша, яны не так разумеюць гэтую значнасць. Вось, а беларусы, которые приехалі з Беларусі і зараз знаходзяцца ў эміграцыі, дзякуючы обороне Польши, знайшлі сабе тут новый дом, часовый дом, то я думаю, что мы могли бы за гэты час присутности тут вот гэтую думку, гэтую значность поднять на некий больше высокий узровень. Вось, менавіта показавши, что постаць Калиновская, она об'ядновая беларусов, что и он стався для нас прикладом служения нашей агульной справе беларускай. Вось, служением ахвярным, служением, часом, может быть, и справа выглядала безнадейно, но тем не менее справа, якая проигравши, выиграла, бо Калиновский повстанье Калиновского, на жаль, не было поспеховым, але идея, якую он как бы покинул людям, и она нас привела и до 1918 года, коли была одроджена белорусская незалежность и упершыню суверенитет был обвещены, а у 91 годе, коли мы поднялись як держава уже со всеми атрибутами, наверное, на самый пик своего державного суверенитета, постаць Калиновского так само была нам вельмі важная, бо знову ж так служыць свайму народу, так імкнуцца да свабоды у барацьбе з самым страшным, самым сільным праціўнікам, які быў у беларусаў. Ну, гэта толькі ён можа быць для нас настолькі важнай фігурай. Вось. Акрамя гэтага, безумоўна, беларуская творчасць, беларуская супольнасць, яна не абмежоўваецца толькі гістарычнымі наратывамі. З майго пункту гледжання, агромная колькасць беларусаў, творчых асобаў, выехаўшы на Падляшша, ну, выехал уже в целом в Польшу, на замежжа, яны принесли сюды довольно значный пласт нашей культуры. Починаем от литературы, сканчиваем кинематографией и музыкой. Гэты пласт культуры вельми важно демонстрировать, его треба развивать, ему треба шукать больше можливостей для саморепрезентации. І я думаю, що узбагатіць у тим ліку нашу білоруську культуру і її, скажімо, тут презентувати у обставинах теперішньої польської держави на Падляші, це вельми актуально. Тим більше, коли ми глядзім, як у Білорусі витоптується опошні паростки тої незалежної творчості, яка там була, там, наприклад, у Центрі сучасних мастацтв у Мінську, там, де були театральні у тим ліку трупи, які зараз або заборонені, або вони просто здеградували до узровня там провінційних театрів. І то, що відбувається з літературою у Білорусі, коли закриті фактично всі незалежні видавництва. Все це знайшло собі місце, собі новий дом. І мені подається, ось наша одна з задач, це культурна місія, це максимально дати можливість для розвиття нашої культури, наших мастаків, наших творців.
2: А не здивило, що на Подляші неоднозначно ставиться до Калиновского, и ось это як успрымалося?
3: Конечно, з'явилося такое ось отчування, гэта неоднозначность она и поражала в неким ступені, здивляла, а в неким сенсе гэта и мотивовала до того, каб самому больше зануриться у історичної колізії там 19-го стагоддя, каб знайсти слови, аргументацію, яка була зрозуміла нам усім. Ось. Гэта хоча я успрымаю як виклик і запрошення до некого діалогу. І я відкрито абсолютно комунікую навіть з тими білорусами, які на Падляші, які скептично ставляться. Я бачу в цьому різне напластування різних ідеологів різних періодів. І від Російської імперії щось типу походить, і теперішні ідеології руського міра, які вельми моцно деконструює національні наративи тих народів, які він планує порабощати або поглинати з тягом часу. Тому, безумовно, це зв'язано із з проблемами пропаганди, яка годами лилася праз різні російські інформаційні канали. І це так само питання і до нас. Чи в стані ми належно відрефлексувати цю минувщину і презентувати її для наших братів-білорусів на Падляші?
2: Раней ми частіше їздили у Вільню і здивлялися, скільки там меморіальних шильдів і наших айцов Білорусщини, і різних діячів культури. І коли ми почали їздити активно у Білосток, а Білосток, я лічу, це другий город по впливу Білорусщини після Вільні, ми побачили, що тут нема ніводної шильди. А як от ти думаєш, чому так відбувається? Чи можливо цим шильдам з'явитися у Білостоку?
3: Ну, я на самом деле удивлен, что тут их нема. Я думаю, что есть нечто все ж таки. Некие, ну, прикладов, коли нема, то я тогда вельми моцно удивлен. С моего пункта гляжения, ну, конечно, есть подставы для того, каб гэты памятные мясціны были ушанаваны. Ну, я, например, с удивлением доведался, что такий выбитный белорусский діяч Петр Кричевский, он один из основальников БНР, он, оказывается, певный свой час, он наставничал у недалеко от вёски Мостовляны у парафиальном центре, недалеко от Мостовляного. И, конечно, ягоная шильда, она могла там быть, потому что она бы адлюстровывала унесок одного из дейчего белорусского одноряджения, православных, які вось клопотився об адукации деток, православных деток на Падляше. Вось. При этом ён, безумовно, это один из людей, які вошел в пантеон белорусского национального одноряджения, и ну, ён, саправды, это один из наибольших знакомитых белорусов, которые повязаны для меня с Падляша, которые походят с коренной Беларуси. При том, что тут вельми шмат белорусов, которые подляски по походжанию и имеют огромное значение даже для местной культуры. И, ну, когда им место не нашлось пока у местах мемориализации, то ну, наша задача в этом поудельничать. Потому что ну, я спробовал некоторые инициативы запускать и сутыкнулся с певним непоразумением, но это воспринимаю, снова же, хуже як задачі, які треба вирішати правильними методами. Ось. Цілком вірогодно, що нам не хапає поки що достаткової публічності, достаткової солідарності поміж собою для того, щоб виконати певні такі культурні місії.
2: Ну, падляшські білоруси, справді, вже багато зробили, але вони зробили на регіоні, бо, наприклад, вже зовсім недавно одна із школ на регіоні отримала ім'я поета Віктора Шведа. Зовсім недавно у Кобилянці з'явився сквер Миколая Гайдука. Ось ця регіональна справа, звісно, відбувається, але в самому Белостоку, справді, не відбувається. Напрыклад, мы ведаем, што ў Беластоку у турме загінуў аўтар нашага нефармальнага гімна Макар Краўцоў. Да, і Падляшча звязана таксама з рознымі дзеячамі БНР. Тут, напрыклад, пэўны час жыў наш славуты мастак Язэп Драздовіч, напрыклад. Дзеячы БНР або іншыя такія дзеячы, якія не звязаныя з советской идеологией и там Советским Союзом, то такие дзеячы, по-моему, как бы могли быть тут на шильдах.
3: Само собой, я думаю, что гэты час прыйдзе, мы гэты даробак зробім. Вось. Крокі пэўныя я прадпрымаў і сам для того, каб паўсталі, ну, напрыклад, мурал у гонар Касуся Каліноўскага. І я сутыкнуўся з цэлым, ну, такімі адміністратыўнымі пэўнымі бар'ерамі. Але справа ў тым, што мы разбіраемся, як працуе гэты механізм, і думаю, што пры належным высілках всё это будзе. Але справа ў тым, што вельмі важна, у якім кантэксце адбываецца мемарыял реалізацыя беларускіх выбітных асобаў. Зараз ёсць пэўная насцярога, якая існуе паміж беларусамі як краіна, якая спрыяе агрэсіі расейскай. І, канешне, надо разумець, што толькі наша пазіцыя, якая будзе ўсім зразумела, як тога народа, які не раздзяляе агрэсіўных мэтаў Расіі. Ён змагаецца за свабоду, хоча салідарнасці і падтрымлівае сваіх братоў, палякаў, украінцаў, літоўцаў у барацьбе супраць расейскай агрэсіі. Только в таких выпадках мы можем сподеваться на то, что наши инициативы будут зразумелые и подтриманные. Бо треба разуметь, мы дейничаем все-таки на территории той краины, якая нас приняла и забезпечивает нам зараз гэты дом, но на певных подставах. Тому треба с шанованием и великой повагой ставиться до наших, тих, кто нас принял до себе у их дом.
0: Гость рации.
1: З выконваючым абавязкі кіраўніка партіі БНФ у замежжы Юрасём Мілашкевічам размаўляў Васіль Кроква.

0: Радіо Рація дає можливість онлайн-трансляції програм на увесь світ.
1: Помощник Зеленского заявил, что Россия вырабатывает орешник без заходних складников. У этом

І ще одна – палац культури у центрі Варшави 9 жнівня стане біл-червоно-білим. Розвідчо цих двох новин, а так само ще інші, вже раз 6 хвилин на хвалах нашого радіо.

0: Радио Рация.
1: Первая белорусская незалежная FM-станция.
2: 17-я година в Польше, 18-я в Беларуси.
3: Украина чекає демократично в Беларуси у Люблінським трьохугольнику. Палац культури у центрі Варшави 9 жнівня стане біл-червона-білим. Подляща в об'єктиві. Стартує фотоконкурс ім'я Віктора Волкова.
2: З новинами Валя Лаєвська.
3: Україна не губляє надії на те, що Білорусь стане вольною і демократичною, підтримує європейські опамкнення Тихановської і білорусів, повідомив міністр заміжних справ України. Він так само чекає Білорусь у Люблінським трикутнику. Міністр заміжних справ України Андрей Сибіга вечором 28 липня написав на X про шестигоддзе Люблінскага трикутніка. Сярод іншага ён згадаў Беларусі кіраўніцу беларускага аб'яднанага пераходнага кабінету Святлану Ціхановскую. Мы спадзяемся, што аднойчы свабодная і незалежная дэмакратычная Беларусь далучыцца да Люблінскага трыкутніка. Дзеля гэтага мы працягваем цесна супрацоўнічаць з Ціхановскай і ўсімі беларусамі, якія імкнуцца жыць у еўрапейскай Беларусі. Представников Беларуси уже запрошали у Люблинский трикутник у липени 2020 года. Тогочасный министр замежных справ Украины Дмитро Кулеба запрошал на встречу у якости гонорового гостя тогочасного министра замежных справ Беларуси Владимира Макея. Той не поехал. У кастрычніку 2023-га кіраўніца аб'яднанага пераходнага кабінету Беларусі Святлана Ціхановская узяла ўдзел у форуме, які назвалі «Люблінскай чацвёркай». У верасні мінулага году каардынацыйная рада ўпершыню далучылася да дыскусіі ў фармаце «Люблінскага трыкутніка». 9 жнівня з 18 до полуночі фасад Палаца культури і науки у центрі Варшави буде підсвітлений у кольори вольної Білорусі – біл-червона-білая. Так будуть відзначені 6-ті угодки початку масштабних протестів у Білорусі. Відповідне рішення прийняв президент польської столиці Рафал Трускавський у відказ на зворот намісника керівниці об'єднаного переходного кабінету керівника Народного антикризисного управління Павла Латушки. Так само 9 жнівня у 18 почнеться мітинг, примеркований до 6-ї годовини президентських виборів 2020 року. Він відбудеться у центрі Варшави каля помніка Миколаю Коперніку. Музей і асяродак беларускай культури у Гайнаўцы абвясціў прыём прац на 22-й агульнапольскі фотоконкурс «Падляшча ў аб'єктыве імя Віктара Волкава». Яго ўдзельнікаў запрашаюць паказаць прыгажосць Падляшча, прыроду, людзей, традыцыі, архітэктуру і паўсядзённае жыццё рэгіёна. Пра галоўную мэту конкурсу расказвае дырэктар музея Томек Ціханюк.
4: Конкурс накіраваны да ўсіх фанаў нашай цудоўнай краіны, якой знаходзіць Падляшча, ну і аматараў фотаграфіі. Задача конкурсу така, як паказаць у форме фотаграфіі, у форме такога мастацтва, тое, што найцікавейшае і найбольш вартасне тут на Бялстоцчыне і на Падляшчы. І прырода, і людзі, і вёска, і архітэктуры.
3: Кожны ўдзельнік можа падаць да 3 прац, зробленых цягам апошніх 10 гадоў, гаворыць Тамаш Ціханюк.
4: Треба выполнить формуляр, который так само находится на музейной сторонке. Можем выслать 3 здымки. Змены такие, что в этом году уже откинули мы форму заявок у такой традиционной форме, в форме отбиток фотографий.
3: Працы на конкурс прымаюцца да 11 кастрычніка. Конкурс адкрыты як для аматараў, так і для прафесійных фатографаў з Падляшча і ўсёй Польшчы. Вынікі абвесцяць падчас адкрыцця пасля конкурснай выставы ў снежні ў музеі асяродку беларускай культуры ў Гайнаўцы. Больш навінаў на нашым сайце racia.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: А ў нашым памежжы, польска-беларускім памежжы, пакуль што даволі воблачна. ale nie ma nijakich apatkał. Noczu tak samo będzie niewielka oblaczność, temperatura 16-17 gradusów. Wieczór ma być lochki, a cisk u normie.
0: Radio Racja. Pierwsze transgraniczne radio FM.
2: Paczynajem trzecią godzinę dnia z racjaj. Witaj usich tych, jak ja odpoczywaju, ci tych, jak ja tolki, że wiarnuli się z pracy i ukluczyli się u nasz efir. Do godziny szóstej pośle obiedu Polszczy i siomoju Białorusi zaprosim was jeszcze miszynszym na afiszu i palit hit z witalom cygankowym. I zrozumiała, buduć nowe jastuszki od naszych żurnalistów. Zostawajcie się razem z nami z Białoruskim Radio Racja.
0: Dzień z racji.

0: Радіо Рація.
1: У раційному ефірі ще одна тема, зв'язана з Білостоком, якою поцікавився Сергій Японович. Навіть у розгар літніх відпочинків у Білостоку не спиняються городські гульні квести. Удільники відкривають для себе нові кутки города, вирішають загадки, шукають сховані коди і спаборничають за призи. Про тоє, як народилася ідея проєкта, чим сучасні городські квести відрізняються від тих, що були популярні 15-20 років тому, і чому такі гульні допомагають лепш пазнати Білосток, розповідає один з створальників проєкта, журналіст Олексій Шота.
2: Городські гульні у Білостоку – це такий проєкт, скажімо, волонтерський у певному сенсі, який не має дедлайнів ніяких, ніякого розкладу календарного виразного. По можливості, як збираються команди, як у нас натхнення і можливість придумляти нові гульні з'являються, так і не проходять. Ну, за, отримується, більш чому год уже пройшло, агулом 13, коли не буде уся гульня, ось буде 14-та. І це такий класичний формат городського квесту, де команди повинні шукати у городі загадане місце різними креативними способами. І часом це щось зв'язане з місцевою історією, що таке наче часом просто ніка локація, яка адмітна чимсь. Просто такі гульні можна і ну як це посоревноватися, так можна довідатися щось трохи більше про свій район, бо ми стараємося робити гульні не тільки у центрі, але і на осідлях інших сусідніх центрів, трохи далі, щоб люди довідалися про може місце, де вони живуть, а може бути на угол трапили у некий район, де ніколи не були, бо не мали ніяких справ, щоб туди їздити. Ми таким чином просто, щоб город, по різних причинах потрапили, став до їх ближче.
3: Коли казати про гульців цього проєкту, скажіть, хто ці гульці і які, так скажемо, середні узрост цих гульців?
2: Це мігранти, які приїхали по різним чи нехі різним час у Білосток, збільшу білоруси, але так само і українці. Часом буває, що до команд ось білоруських долучаються їх сябри поляки. Так само є одна команда, яка періодично приїжджає аж з Елку. Ну, зрештою, зараз здається, я чув, буде поскаратися чугуночне сполучення, тому може частіше буде приїжджати. А узрост, ну, скажімо, середній узрост, так, звичайно, люди вже сімейні. Некоторые здесь, потому что у нас гульни, в принципе, ориентированы больше на дорослую аудиторию, але дети, подлетки, так само могут удельничать, у нас не 18+, а они худкие, и они добро всем вельми уважливые, а у наших гульнях важно быть уважливым так само, тому часом гуляют и целыми семьями.
3: Ведаю, что в ближайшую субботу у вас отбудется гульня. Расповедите, что за гульня, и где она будет отбываться, али початок, али людям долучаться до этого проекта.
2: В субботу первого жнения запланованная гульня по оседлю Белосточек, довольно цікавый район, на месте было вёски Белосточек, який ось у годах 70-х начал забудовываться активно. То там засталися такі артефакти тих билих льосок, придорожної крижі. Там є і сучасний цікавий момент, як трітарт, великі мурали, у тим віку білоруські нас таки малювали ті мурали. Є цікавий костел, зв'язаний з культом Божої Милосердності. Так і будується церква зараз усім нове на углу. Район такий цікавий і урбаністично, і шмат культурний. Крім того, він ще обмежований двома чугунками, ще з 19-го століття, які там фактично знаходяться, які впливали на розвиття Білостока і зв'язували Білосток і от з Гродною, з Барановичами. Тому можна шмат чого з такого локального, контекстуального у цей район у квестну закласти. Тому мені здається, він цікавий. Зрештою, там живуть в тому ліку некоторі наші гульці. Ось, можливо, їм буде цікаво і легче перемогти, коли буде по їх родним двоєм.
3: А яким чином можна долучитися? Може, є ніяка посилка у сетіві, може, є ніякий телеграм-канал. Яким чином це все відбувається, як люди долучаються до таких гульнів?
2: Піша з'являється у нас у каналі, його можна знайти на русській мові, називається «Городські пішохідні ігри в Білостокі». Так само, звичайно, ми розкидуємо афішу по всіх таких більш-менш буйних пабліках білостоцьких. У тим самим телеграмі, яка ми трапляємо у афіші, відаю, що у афішу будь-яку ми завжди трапляємо. Тому знайти не складано. Ну і там є посилочка на Google форму для реєстрації. Реєструєтеся, ми підтверджуємо ваш уділ. І Субота, 11.00, звычайно, у нас старт у нейкай кропцы. Вось гэтым разам гэта будзе квер ксяндза Міхала Сапоцькі, каля таго самого касцёла, пра які ён казаў. Таму рэгіструйцеся.
1: У гульнях прымаюць удзел як журналісты, так і праграмісты, а таксама людзі, якім цікава гісторія таго гораду, у якім яны жывуць.

Змагався вікінг Ліндерот. Там нараджалі Прометеяв. І думки думав Геродот.

На захід рушив Магеллан. Створав імпресії з натури. Французький майстер Поль Сезанн.

0: Рація. Белосток, Гродно, Брест.
1: Перша трансгранична радіо FM.
2: Об'єктивна, цікава, оперативна. Белоруская радіо Рація.

0: Єврорадіо. Меч з першого гуку.
1: Украина подумывает, как завести криминалку супроть Лукашенки. С такой просьбой офис Зеленского звернулся у Генпрокуратуру.
2: Ранее пропанова притягнуть Лукашенку до отказности за военное злочинство, геноцид, державный террор и допомогу России в войне поступила офису украинского президента от Белорусского демократичного форума.
1: И все ж на вошта Киеву знову полохать Лукашенку. У эфире Еврорадио наш редактор Змитер Лукашук погутарил про гэта с украинским войсковым экспертом Александром Коваленком.
3: Зеленский у США и сустракался с Трампом. Потом Трамп написал, что вельми была добрая размова. Накольки вот поведомляется, шла размова у Темлику про то, как дать право Украине выраблять патриоты, ну, сами ракеты до этих систем и так далее. И параллельно у этот час з'явілася інформація, що офіс президента України звернувся до генпрокурора українського з просьбою розгледіти можливість об розпочатку кримінальної справи у дочиненні до Лукашенки. Супадіння?
4: Та ні, це якраз підтвердження тієї позиції, яку починає займати Володимир Зеленський. А Зеленський останнім часом він достатньо жорстко займає позицію до Лукашенка. Я так розумію, що йому вже набридли його маніпуляції, його цей популізм, різні інтерв'ю, які він дає такі досить зухвало. Отже, позиція досить жорстка по деяким питанням. Я не можу казати, що вона зараз переходить якісь межі, а достатньо дипломатично все відбувається. Але, в принципі, на відміну від 22-го, там 23-го, наприклад, року. Україна більш жорстко займає позицію щодо режиму в Мінську. Окрім цього, у нас в цьому році відбулося, ну, я можу сказати так, досить нетривіальна подія. Це запрошення Світлани Тихановської на офіційному рівні. Це зустріч з представниками білоруської опозиції. І це позиціонування зараз Києва вже по відношенню до білоруської позиції у вигнанні, як до чинної влади. Дійсно, ми розуміємо, що це не має ніякого впливу на саму зараз Білорусь, але це має вплив на білорусів, які знаходяться за межами Білорусі. І тому це позиціонування якраз є яскравим прикладом те, як змінюється зараз політика, зовнішня політика України щодо Білорусі в цілому. І такі розслідування і звинувачення щодо Лукашенка, вони мають абсолютно під собою законні підстави. Тому будемо дивитися, чи якого саме рівня вони дійдуть. І наскільки на це буде вже реагувати сам Лукашенко?
3: Я вернуся до вот этой махчимой кримінальної справи супраць Лукашенки в Україні. А які перспективи? От що це дасть? Ті це вот, ну, как бы просто вираження, виказування позиції своєї, а і не більше за тое?
4: Не просто позиції. Це може бути і міжнародні структури задіяні в цьому процесі. Тобто Лукашенко зараз намагається виходити на рівень комунікації, ну, наприклад, в США. Ми це бачимо, як він намагається якраз загравати за адміністрацію Дональда Трампа. Але Україна якраз може діяти, ну, не те, щоб дзеркально, а опанувати цим спробам. Якщо буде проведена повну юридичну, юридичний шлях по обвинуваченню Лукашенка, і він дійсно буде визнаний, відповідно, ми можемо на міжнародній інстанції подавати на нього і навіть розглядати, вимагати розгляду в Гаазі цієї справи. Так само, ну, як це було по MH17 свого часу з терористами, які збили літак, або як ми подаємо постійно на рівні Генеральної прокуратури до міжнародних інстанцій запити щодо справ злочинців, військових злочинців з боку російських офіцерського складу, посадових осіб, Генерального штабу, Міністерства оборони і так далі. Тобто це досить великий вже є пакет усіх злочинців, які знаходяться в міжнародних інстанціях. Він може доєднатися до лав підсудних, хоча і віртуально, але тим не менше, значно обмежить можливості його комунікації з іншими лідерами світу.
2: Тым часам кіраўнік польскага МЗС Радаслаў Сікорскі не выключае, што Крэмль зноў вырашыць выкарыстаць тэрыторыю Беларусі для нападу на Украіну ці для ваенных правакацый у дачыненні да ЕС і кажа, што ў такім выпадку Польшча і НАТО адкажуць.
1: А як Александр Каваленко ацэньвае такі сцэнар? Давайте паслухаем.
4: У принципі, Білорусь зараз розглядається постійно як потенційний майданчик для проведення військових операцій проти України. Ми за цим спостерігаємо дуже уважно. Але якщо говорити про реальну загрозу загальновійськової операції на кшталт таку, яку ми бачили в 22-му році з території Білорусі, такого контингенту не присутнє на території Білорусі. Тобто для цього потрібен час, щоб він був накопичений, і це неможливо зробити непомітно. З урахуванням того, що досвід 2022 року продемонстрував неспроможність тієї кількості сил та засобів, які були використані при наступі на Київ, досягти якоїсь мети, цілком ймовірно, що російське командування, якщо і піде на створення ще однієї такого угруповання, то воно буде набагато більше. В 2-2,5, можливо, і в 3 рази більше. Тобто це десь ми говоримо приблизно про 100 тисяч особового складу. До речі, це стосується не тільки України, це стосується і якоїсь загрози до країн Європейського Союзу, Литва, Латвія, Польща, Суалський коридор і так далі. Знову ж таки, ці 100 тисяч накопичити непомітно в наш час просто неможливо. Як тільки цей процес почнеться, одразу буде підвищена увага і рівень небезпеки по кордону буде готовність максимальна. Ну, це якщо ми говоримо з боку України. Як там буде Польща, як там буде себе вести Литва, не знаю. Це їх власне вже бачення. Але мені здається, що погроз для Польщі мінімум на сьогодні. Це мінімальна загроза. Чому? Тому що Польща все ж таки для Росії, в тому стані, в якому знаходиться російська армія, вона незручний опонент. У Польщі достатньо потужна армія. І якщо Росія і піде на якісь провокації проти Європейського Союзу або країн НАТО, то вона буде орієнтуватися на ті країни, у яких набагато менше потенціал, і які в перші дні або тижні цих провокацій не зможуть чинити адекватний опір, рівноцінний опір. І, скоріш, тут загроза буде для країн таких, які взагалі обмежені географічно в можливостях отримання своєчасної допомоги і відкриті для більш інтенсивної інтервенції з боку Росії. Це, в першу чергу, Естонія. І це можна зробити непомітним, накопичити дві загальновійськові армії в Ленінградському військовому окрузі, Ленінградська область та Псковська область. І це Росія може зробити непомітно. Якщо вона почне накопичувати велику кількість сил та засобів на території Калінінградської області для удару по Польщі, відповідно, це помітять усі. Так само, як і на території Білорусі. А я ж повторююсь, там потрібно бути десь 100 тисяч особового складу для проведення таких операцій проти як України, так і проти Польщі. Тому це невигідний майданчик.
1: Український військовий експерт Олександр Каваленко був гостем живого ефіру Єврорадіо. Він порозважав про перспективи кримінальної справи супроти Лукашенки в Україні.
2: Далі у програмі Євразум.
1: Коул єді. Про што сведчыць сустрэча Лукашэнкі з Рыбаковым?
5: Так што вось гэта дзве падзеі, тое, што было на мінулым тыдні, тое, што было сёння, я ўсё ж такі іх укладаў вось гэту пакроўкавую стратэгію пераходу да новага вызвалення.
2: Што меў на ўвазе Такаеў, заявіўшы Пуціну, што не разумее сэнсу вайны?
6: Такаев – адзін з немногіх прэзідэнтаў у мире, каторы гаварыць на кітайскім языке і напрямую абшаецца з Сі Цзіньпінем.
1: Сустрэнемся пасля навінаў спорту.

Хоча я дякую Богу за свой лёс, життё цудовний подарунок небес, у ім ёсць усё: сустрэчы, расстанні, радасці, боль, смерці, каханне.

98.1 FM у Беластоку і Гародні, 99.2 FM у Бірості і Білій Подляскі. Так само нас можна почути на сайті рація.ком по всім світі, де є інтернет. Ви слухаєте вечоровий ефір у студії Кирило Малаховський, як звичайно в цей час. Крихту подробязні про надвор'я розкажу на ближайші дні. Завтра, 30 липня, у четвер, умови надвор'я у Білорусі протягне визначатись в область повышеного атмосферного тиску. В дзённые годины с паўднёвага захаду Европы почне поступать теплая поветренная масса. Чекается пераменная облачность без опадков надвор'я. Уначы и раніцай в особных районах слабый туман будет назираться. Ветер паўночна-заходний умеренный. Температура поветра ночью складе от 10 до 14 градусов тепла. Днем чекается от плюс 24 до плюс 28 градусов. По паўднёвому заходе Беларуси до плюс 30 атмосферный тиск. Риск істотно не зміниться. У п'ятницю, 31 липня, надвор'я протягне визначатись в область повышеного атмосферного тиску, вельми теплые поветренные массы. Чекается малооблачное надвор'я, переважно без опадков, уночи и раницу в особных районах будет назираться слабый туман. Ветер ночью неустойливый слабый, днем паўднёвай чэрці умеренный. Температура поветра ночью складе от 10 до 14 градусов, по заходе до плюс 17 градусов, днем чекается от плюс 25 по полночному сходе до плюс 33 по паўднёвым заходе Беларуси. Такое надворье нас дороженьке чакае на прыканцы бягучага працоўнага тыдню. Рабіць высновы, калі будзеце планаваць свае перамяшканні. Гурт Палац з трэкам «У лузе на брозе» працягне наш вечаровы эфір.

0: Радіо Рація. Нас чувають на усім польсько-білоруським поміжжі.
1: Білоруська Радіо Рація пропонує.
2: Місце для преси. Інформаційно-аналітична програма Улада Гриневського кожний четвер у 14.10. Повтор програми у 20.30, а так само у п'ятницю у 9.30. Поводле білоруського часу на одну годину пізніше.
3: Віталь Циганков на Белорусском Радио Рация. У кожный будний день поводле польского часу у 7.45 и 17.45. Слухайте «Политхит» с Виталем Циганковым.
4: Або на сайте у рубрицы «Политика» с Виталем Циганковым.
3: Сайт Белорусского Радио Рация доступны так само на польской и ангельской мовах. Галовные подеи, цікавые размовы и опошние новины можно читать на нашей сторонце по-белоруску, по-ангельску и по-польску. Глядите отповедные мовные версии на нашей сторонце rация.com.
1: Белорусская Радио Рация пропонует.

0: Рация. Рация.ком.
1: Мы бачим. Публіцистика для інтерв'ю на Радіо Рація.
2: У нашій передачі публіцистика, інтерв'ю. Гостем є господаріня Тетяна Савіч, мастачка, родом з Бєраща, ад Чатирога до. Живе у Білостоку, у еміграції. Вітаю у студії Радіо Рація, господаріня Тетяна.
3: Привітання, привітання усім. Дякую за запрошення.
2: Ви як творчий чоловік, як себе знаходите тут на еміграції? Бо що як що, але бути творчому чоловіку у Білорусі і потім виїжджати за межу, я відаю акцерів, режисерів, які ну, не знаходять тут місце на вигнанні. Мастацтва – це інша мова.
3: Ні, ця мова та сама, усі ми люди, у нас є руки, ноги. І ті ж самі потреби, як у всіх людей, але призвичається до ніяких умов нових, коли ти витягнутий і все згубив, і тобі потрібно починати, то мастацьким людям, напевно, це зробити тяжей, бо вони не відають, як це робити. Більшість починала свою еміграцію з ніяких депресій, лічень, психологів. Напевно, стільки год уже у міграції, там, після 20-го, але є ще творчі люди, які усе ще не можуть прийти у себе. Ну, я так само півгоди була у таким стані, не ведала, що робити, куди йти, бо діти, ліцеї, школи, друга країна, без грошей, без того багажу, який був у Білорусі, усе з нуля, це, напевно, тяжковато в узрості, коли тобі не 20. Я вам хочу розповісти ось по темі якраз про ось те, що ми зараз зробили таке для мастаків. Це такий формат, який зібрав, називається «Мастаки у вигнанні». Це об'єднання, не об'єднання. Нечто, що допомагає знайти поплечника, напевно, такого ж самого, як і ти, мастака, який з'їхав, який у заміжжі, вони працюють, наші мастаки працюють уже, є мастаки у проєкті з 5 країн Єврозв'язу, і, ведаєте, це ті мастаки, які з'їхали, і, ну, згубили все, і, може бути, некоторих, це наш проєкт «Білоруські мастаки у вигнанні» ніяк підтримав, дав крили знаутворити, і почалися вистави гэтых мастаков особные. Мы зробили уже дві вистави у центрі Праги, і ось була вистава недавно, цілий місяць, у музеї Іоанна Павла II у Кракові. Зараз рыхтуємо виставу у Вені, у центрі Вени. І, ведаєте, гэта такий проєкт, який почався з жадання допомогти мастакам. І гэта жадання узнікла у сім'ї Шиліних, у якій живуть під Прагою, у Чехії. І Діана Шиліна, яна вирішила, що мастакам треба допомогти. Як яна допомагала? Яна просто... Вони працюють на заводі, і один, і другий. І яна просто почала з кожної зарплати купляти у когось з білоруських мастаків картину. Ось я так познайомилася, одразу дві картини мої, вони набили з сайту Дому творчості, що у Варшаві. І ми так познайомилися і посібрували. Посібрували, у нас возник такий проєкт, і він розвивається такими дужими темпами. У нас вже на сьогоднішній день у проєкті 17 мастаків з 5 країн. І гэта мастакі різні. Гэта і пенсіонного узросту, і молоді зусім, середнього узросту, і сталі мастакі, ну, які вже мають ім'я, і ті, хто починає. І гэта вельмі такі чудовий проєкт, ён об'єднує, ён підтримує, і як-то так ось ми виживаємо.
2: В яких країнах гэта ваш якби проєкт мастакі вигнанні?
3: Зараз у нас є мастакі з країн з Польщі, Чехії, Словакії, Естонії, Латвії, Італії.
2: А скажіть, чи ви як мастакі маєте дочинення чи якісь контакти з мастаками, які білоруськими мастаками, скажімо так, які вже жили у гэтых краінах, а дакладней у Беластоку.
3: Так, мы шукаем гэтых контактаў, усё з той же мэтай, каб даведацца, можа, больш інфармацыі, дзе можна выставляцца, як можна аформіцца, як працаваць. Бо гэта ўсё заново для нас, і я вам скажу, што шмат мастакоў, якія з'ехалі, не працуюць мастакамі. Яны пайшлі ў бедронкі на заводы, яшчэ куды-небудзь, бо трэба жыць, неяк выжываць. А мастак живе за своей працей. Ему треба продавать працу.
2: Чи чули про Олега Кобзара?
3: Знайомые.
2: То вже відомо. І он так само. І он з Палеща, але з Гомельщини. А он з 90-х годов тут. І шмат виставок мав, шмат ілюстрував. До речі, хочу вам сказати, що у Польщі, гэта громадяні Польщі були, але некілька чоловік вучилася у Мінській академії мастацтва. Я не вернулися потім на Білосточчину, чи увогулі у Польщу. Гэта беларускага паходжання людзі, якія тут таксама займаюцца мастацтвам. Яны таксама ёсць і ў Беластоку, і ў Варшаве.
3: Шмат людзей прыходзяць да нас на выставы, бо запрашаем усіх. Калі мы робім звычайна выставу, то рассылаюцца сотні пісем з запрашэннямі да ўсіх, і да ўлад, і да амбасадараў, і да ўсіх знаёмых людзей. Ведаеце, наш праект падтрымала, ніхто не верыць гэтаму, але ў нас ёсць словы падтрымкі ад 22 кардыналаў і ад папы рымскага. Гэта акрыляе насамрэч, што ты робіш тую справу, якая не ідзе кудысьці ў сметніцу. Ты робіш тое, што кранае людзей, што можа ім дапамагае, і гэта цябе неяк так падштурхівае яшчэ на якісьці справы добрыя.
2: Характер вашага мастацтва, што малюеце, бо чуў пра рознае, ну, напэўна, жыццё эмігранта, то ёсць не, напэўна, нейкія там праекты, то супольнае, штось, але што больш Беларусь малюеце, ці больш тое, што ўжо новае тут?
3: Вельмі класнае пытанне. Ведаеце, ўжо другі месяц вось у хабе «Новая земля» на Руха 5 ідзе выстава маіх малюнкаў, якія прысвечаныя Беластоку. І гэта розныя тэхнікі, і гэта вось яшчэ да 29-го будзе яна, потым прыязджае наш малады мастак, і гэта тыя працы, якія былі зроблены на пленэрах. Бо калі я сюда прыехала, я не ведала, чым заняцца. І калі ўжо набыла фарбы і нейкія там паперкі, я пачала хадзіць па Беластоку, вывучаць мясцовасць, бо ў Беластоку я апынулася у першы раз. Раней ніколі не была, бо з берасця больш мы ездзілі да Варшавы, а вось у гэтую сторону, ну, ніколі, на жаль, ніколі.
2: Ну, цяпер
3: аказалася, што ў мяне тут на Падляшшы вельмі шмат родных людзей, і цёткі, і дзядзькі, і сёстры, і браты. І гэтую гісторыю сямейную я даведалася толькі тады, калі мой дзед даведаўся, што мы прыехалі ў Беласток. А да гэтага я не ведала нічога.
2: Нават не ведалі, што сваякоў маеце тут, па гэты бок мяжы?
3: Я ведала, бо я збірала гісторыі сямейныя, я ведала, што дзесьці ў 39-м годзе падзялілі вёску, і частка засталася на польскім баку, частка на беларускім.
2: У 44-м.
3: Знайшла я гэту вёску.
2: А якая гэта вёска?
3: Слухайце, напэўна, Хлевішчы, не? Бо Хлевішчы ёсць польскія і ёсць Хлевішчы беларускія.
2: А гэта на Берасце яшчэ ёсць, так. В ваколіцы Каменца.
3: Это в ваколіцах Каменца.
2: Ну, 44-й год.
3: 44-й.
2: Паверце мне.
3: Добра, я вам буду верыць. Вось. І з тымі роднымі, якія па гэту сторону, якія засталіся тут, я з імі ніколі не сустракалася. Сустралася ў 22-м годзе. І ведаеце, гэта нібы я не уязджала, бо гэта такія ж родныя людзі, як і мае родныя у Беларусі.
2: Але мова і ўжо інша была, бо тут яшчэ людзі гавораць на свае гаворцы. У тих Левішах, це чи там,
3: ну, так, скажем, так.
2: Примежі.
3: Угу.
2: А ви вже там,
3: уже,
2: скажем, гэта була беларуска літературна абрашейська, так?
3: Ні, ну, я росла у тих вёсках. Кожне лето нас відправляли туди допомагати. Дзялки гэты. І якби гэта... Я выросла у гэтых...
2: Говорите так на такой нашей подляской мове, по-своему, так?
3: Так. Увлекалася Палесьем, Падляшша і Палесьем вельмі падобныя рэгіёны.
2: Не толькі вы заўважылі, што падобныя рэгіёны, у нас тут музей Малой Айчыны, у студзіводах Лябецка, Падляскага, яны там шмат робяць такой культуры. В Подляско-Полесской фестивале разные спевачи, але не только, бо там и вышиванки есть, и разьба, и так далее. И Радовница, похование у Полеси и на Подляше. Это так само ваш проект был с минулого года.
3: Так, мы робили этот проект, ну, по-перше, он цікавый, по-другое, такого никто не робил. По-третье, вельми цікавый проект тем, что мы поравнали похование, традиции похования на Полесю и Подляшу. Знайшли архивные здымки, бо ранее на пахаванне заўсёды запрашалі фатографа, і было вельмі цікава назіраць за тымі, хто прыходзіў глядзець на гэтыя здымкі і знаходзіў знаёмыя места, знаходзіў знаёмых людзей. Ведаеце, тое, што мне у вочы так кінулася пры параўнанні гэтых здымкаў, гэта тое, што на Палесе пахаванне на здымках заўсёды нейкі аўтамабіль, дужы там нейкі трактар альбо там яшчэ штосьці. А на Падляшы гэта заўсёды конь, заўсёды.
2: Быў, бо цяпер ужо не.
3: Быў, ну, вось, ну, але здымкі былі аднаго і таго ж перыяда. Вось гэта цікава. А так, усе традиции амаль аднолькавыя, усе гэтыя забабоны аднолькавыя, і гэта вось было цікава, ну, бо насамрэч гэтыя рэгіёны вельмі падобны.
2: І забабоны, скажам, ну і традиції, бо тут, скажам, у нас прынамсі так было, што трэба было люстра зачыніць, калі пакойнік у хаце быў. Зачыніць, заслоніць, там, каб не тое, ну і усялякія іншыя тыя. Нябожчык нагамі ўперад павінен выносіць яго і так далі. Але нябожчыка, скажам, у хаце яшчэ трымаюць, так, пакойніка, так?
3: Так.
2: Так, яшчэ. Так, бо цяпер ужо тое амаль ужо
3: не. Не, у нас заўсёды. Я ведаю, да, мне распавядалі якраз вось на гэтай выставе, прыходзілі, распавядалі, што ўжо амаль так не робяць. У нас усё яшчэ так робяць. І ў хаце, і да крыста, і потым ўжо вязуць і перад тым, як пахаваць. І гэта, ну, як бы у нас гэта доўжыцца доўга.
2: Але у царкву гэты заўсёды там заходзілі, так, на адпяванне, ці на паніхіду, так?
3: Так, так, адпяванне заўсёды.
2: Нават за савецкім часам?
3: Так.
2: А, ну то
3: у падвалах было адпяванне, ну, у падвалах. І вось, дарэчы, гэтыя хлевішчы успомнілі. Вось гэты рэгіён, там ёсць вось гэтыя каплічкі, і падвалы вельмі, ну, такія засталіся класныя, і дасюль могуць адпіваць і там.
2: Ці надмагільныя, ці крыжы, якісь пліты падобныя такія, ці крышку ўсё ж такі тут больш, мне здаецца, яны багацейшыя. Цяпер то так, але
3: цяпер так. А тады аднолькавыя, вось адзін у адзін. Ведаеце, на здымках, ну, увогуле, як адзін майстар рабіў усё гэта. Адзін у адзін усё поўнасцю.
2: Іншая тэма ваших працаў, гэтых мастацкіх, гэта вайна. Вайна ва Украіне.
3: Не тое, што вайна. Ну, у мяне была серыя такіх акварэлек, калі пачалася вайна. І я малявала, напэўна, вайну з пункта гледжання сваіх пачуццёў як маці і як жанчыны. І яны як бы ёсць, гэтыя малюнкі. Яшчэ, ведаеце, наслойка пайшла гэтых перажыванняў змен у Беларусі пасля 20-га. І наконт мастакоў. Мы ходзім, носім у сябе усе перажыванні. І гэта можа прывесці да нейкіх хвароб. Каб не хварэць, трэба адразу ўсё, ну, хоць на сцяне, хоць проста палкай, нейкай патычкай на зямлі, намаляваць свае пачуцці, свае, ну, вось гэтыя вобразы. Бо калі ты трымаеш гэта ўсё ў галаве, на разрыў сэрца ўвогуле. І ёсць шмат мастакоў, якія зрабілі класныя эмацыйныя, ну, серыі з гэтымі сваімі перажываннямі. Мне таксама такое здарылася, і, дарэчы, тыя працы, якія былі пасля 20-го году, яны зараз знаходзяцца ў музеі Вольнай Беларусі ў Варшаве. Я адразу прыехала, перавезла праз граніцу, праз мяжу і адвезла ў музей. А тыя працы, якія кранулись вось гэтыя акварэльныя вайны, яны яшчэ ў мяне. Я іх дзесьці там выставляла, але храню іх, не ведаю чаму. Ведаеце, мне муж з Украіны, і ён вельмі патриотично ставятся до своей страны и, может быть, храню их как почуттёвость гэтага родима, повинна быть родимой. И я зроблю все, что, чтобы на родиме было добро. Вот так.
2: Але он не воюе, не, он тут такая.
3: Он был пораненный, зараз
2: воевал, тут. Так?
3: Так, зараз тут.
2: И еще какие у вас темы мастерских прац? Вы сказали, что в Белосток уже. Белосток, Белосток раза 4, так? Это было это? Чи как называлось?
3: Белосток кропка 4.
2: Кропка 4, так.
3: Это 4 года, когда я малювала Белосток. И там есть и здымки с пленеров, и мастерское фото, и, до речи, Белосток с птушиного погляду, сделанный из джинса. И есть... цікавий такой експеримент. Гэта анёлкі Браніцкага вылепленыя з цэглы, але на мастацкім творы.
2: А паза Белосток выязджаючы на некія пленэры? Ну, менавіта, дзе пленэры мелі, праводзілі?
3: Пленэры я, звычайна, у Белостоку, бо зараз не маю машыны, а да гэтага 20 год ад'ездзіла на машыне. І пленэры у Белостоку. Але... Мені запрашає Белорусский центр культури на усі ГТ фестини, на усі белорусські мероприємства на Подляшу з майстер-класами. І я амаль усю Подляшу за гэтыя 3 гады об'їздила. І були і у школах, і на фестивалях, і на дажинках. І робім соломоплетення. Вельмі цікаво, люди цікавяться, бо тут, напевно, такого нема. І робім мотанки, ляльки-мотанки. Гэта цікава і дарослым і дзецям. Робім нейкі диванікі, выцінанкі. Тое, што рамёствы, наше народнае рамёствы. І гэта вельмі цікавыя спатканні з... Увогуле з людзьмі на Падляшу.
2: У нас пленэры тут і часам беларускія мастакі, бо памятаю яшчэ 90-е гады, да. Пачатак 2000-х, то былі польска-беларускія пленэры у Нараўцы ці ў Валёўкові. Там то такія мясцовасці на ўскраіне Белавецкай пушчы, і там яны там акурат былі, а потым малявалі галерея Тамарыса Ганевіч у Нараўцы ёсць, так што беларускі музей у Гайнаўцы, там яны таксама мастацкія выставкі робяць.
3: Адзначылі 50 год пленэраў. Ось у гэтым годзе была выстава і была вельмі класна. 50 год пленэраў. Кожны год пленэры. Супер.
2: Амаль, бо здаецца, у 2020 не было, бо то пандэмія была.
3: Але пандэмія, напэўна, мастака ніяк не остановіць. Мастак будзе тварыць паўсюль.
2: Чи туга за родным ёсць? Цяпер?
3: Месяцамі. Я зараз просто разумею, што мае дзеці выраслі, і яны ўжо 4 гады, ну вось гэты перыяд падлеткавы такі, ён праходзіць у іх тут. І я не ведаю, вернуцца ці не вернуцца яны на радзіму, але я гляджу, як яны сталеюць, і гэта вельмі класна. І яны спакойныя. Іх ніхто не чапае, яны свабодныя. Яны робяць тое, што ім да сэрца. Яны вельмі добрыя. І нема вось гэтай нервознасці, нейкіх там палітыкаваных штук у школах і ў садочках, як на Беларусі. Тое, што мяне кранаецца, я не ведаю, ўжо на сёння змагу ли я пабачыць сваіх родных, бо... Я не хочу, напевно, ну, я себе не отчуваю у нечем там виноватой. Я роблю завсёды тое, что на добро людям. И як яно там... Бо довгий час на Беларуси я працювала еще и лекаром. И тому, ну, як бы, мене навучили не пошкодить человеку. И я гэтага трымаюся. Вось. А калі есть некая погроза до моего життя, по что я полезу в петлю. Я еще не готова лезть в петлю, и я хочу быть свободной и допомагать людям.
2: Я еще ведаю, размовляли крышку ранее, что вы подкасты створали и маете, имели свой YouTube канал с Татьяной Калач, так?
3: Так. Вельми классная мастачка.
2: До речи, мы говорим про мастаков эмигрантов из Беларуси. Я знаю, у Белостоку три мастачки Татьяны. Ну, вы, калач, еще козик.
3: Козик, так. О. Добро. Это вельми популярное имя. И оно вельми доброе. Але, коли я сюда приехала, мне старейший сын сказал, забудь свое имя. Николи, ну, бо у Польши не треба называть твое имя. Ну, то я зараз альбо Тоня, альбо Татьяна. Бо по-польску Таня это нечто иншее означает. Але, ведаете, ну, добро. С Татьянкой. Мы познакомились тут уже у хабе «Новая земля». Я первую выставу робила, она пришла, мы познакомились, и вельми, вельми цікавый человек, вельми цікавые речи створяю. Я надоследую, я намалюю, я напишу книги, некие казки, истории. И на конт подкаста, ну, покольки у меня был ютубчик, ну, и зараз есть ютубчик, але я его уже год як не веду. Але мы больше года робили с ее подкасты на вельми цікавую тему, на культурницкую, уроки малявання она давала там, и все это праз ее героя Ваучка. Можно зайти, поглядеть, этот подкаст есть у Ютубе, отчиненный, и ведаете, мы робили это на кухне. Альбо на яе, альбо на моей. И мы сами записывали, сами монтовали, я выкладала. И вельми крутые речи, да речи там есть. Нечто подобное зараз шмат кто робить, але, напевно, мы были першими. Вось. Это такие истории казачного Ваучка, який вандрує по миру, может быть, казак, небылиц, вот этих нечистиков неких. И там есть казки и польские, и белорусские, бо так само вы решили, что будем порановывать, чем мы подобные. И там есть, как малевать, я она расповедая, есть казки, которые я она сама склала. Ну, вельми цікавый такий подкаст, и для детей, и для дорослых, я думаю, будет цікаво.
2: А вы с медициной уже порвали полностью? Чи?
3: Я долгий час працювала у Беларуси, як, ну, тут называют лекаш родины, так? У меня была своя амбулатория медичная, и... Ведаете, коли я сюда приехала, вось познакомилась с теткой, она так сама медик тут, и она меня за руку и каже, идем. Пошли мы по шпиталях, и я заставила по усюль цеви, але потреби видно не было, и як-то я эту тему и зачинила для себя. А покольки у Беларуси у меня уже была такая сталая приватная школа артистичная, и я вырашила, что пойду, напевно, у гэты накірунак, и высілкі на вяртанне своего диплома медичного не буду отдавать.
2: Чаму? Тут у Польщі медикам не хапає. Це одна справа, друга справа.
3: Одну другому не мешає. Те, що я зараз роблю, і ті веди, які у мене є, вони кожен день буквально ну, потрібні.
2: Так, вони не кожен день потрібні, але працювати як медик, як лікар, то ж там тільки екзамен з польської мови на узровні
3: B1,
2: але продовжили.
3: Зараз усе це складано. Я просто, коли б мені було 20 лет, я б, напевно, ну, этим занялась бы. А зараз я разумею, что я не хочу гублять час на то, чтобы доказать, что я не як адукована так, каб мяне пустили до пациенту.
2: Ну, але вот. Рецепта уже не можете выписать?
3: Ну, нет, конечно. Але штамп маю.
2: Ну, добра. Что вы пораили бы тем людям, которые хотят ехать, ну, выезжать из Беларуси, але творчим людям? Чи варто, чи то тяжкая справа? Бо тут не каждый может прижиться у новой речевисности.
3: Я бы раила одно. Люди, коли вы выезжаете, идите до людей, не зачиняйте у себе, идите, бо до кого, ну, хочете, можете идти до мастаков, можете идти просто у людей, можете, не ведаю, сидеть у парку и глядеть на людей. Не замыкайтесь у себе, бо это вельми тяжко для творчего человека. Некие знакомства, нехай это будет на улице, але тут люди вельми добрые. Вельми добрые, и коли вы скажете, что мне кепска, мне потребна допомога, люди за усёды допомогут. І ось гэта, напэўна, я бы параіла. Але я ведаю, што будуць выязджаць мастакі, і ўжо пайшла яшчэ адна волна выезду з Беларусі, і бо там цяжка творчым людзям, і людзі ідзіце да людзей. Ось так.
2: Этим оптимистичним акцентом завершим нашу гуторку, а пригадаємо, що гостем Білоруської радіорації передачі «Ми бачимо» була господарня Тетяна Савіч, мастачка, хоча і лікар, але не практикуючи, яка я 4 роки живе у Білостоку і у першиню відвідала наша Білоруська радіорація студію.
3: Дякую вам великі, дякую за запрошення.
2: А передачу вів Юрка Лащинський. До зустрічі у ефірі.
1: Ми бачимо. Публіцистика для інтерв'ю на Радіо Рація.
4: Радіо Рація.
5: Слухай нас в інтернеті. Рація.ком.
6: Помощник Зеленского заявил, что Россия вырабляет рэшник с допомогой Беларуси. Диалог Минска и Вашингтона не означает махчимости политичных змен у Беларуси, лишить политолог Александр Фридман. Прокуроры за полгода выявили в Берастейской области 117 так званых экстремистских интернет-ресурсов. Про гэта и да инши новины, про спять расскажи Валя Лаевская. Дочекаемся разом.

0: Радіорація.ком. Белорусская радиорация пропонує.
1: Місце для преси. Інформаційно-аналітична програма Улада Гриневського кожний четвер у 14:10. Повтор програми у 20:30, а так само у п'ятницю у 9:30. Поводле білоруського часу на одну годину пізніше.
0: Белорусская радиорация пропонує.

0: Жнівня з 18-ї до полночі фасад Палаца культури і науки у центрі Варшави буде підсвітлений у кольори вольної Білорусі – біло-червона-білої. Так будуть відзначені 6-ї угодки початку масштабних протестів у Білорусі. Відповідне рішення прийняв президент польської столиці Рафал Трускавський у відказ на зворот намісника керівниці об'єднаного переходного кабінету керівника Народного антикризисного управління Павла Латушки, повідомляє пресова служба АПК. Так само 9 жнівня у 18 годин почнеться мітинг, примеркований до 6-ї годовини президентських виборів 2020 року. І він відбудеться у центрі Варшави каля помніка Миколаю Коперніку. Музей і осяродок білоруської культури у Гайнавці обвестив прийом прац на 22-й агульнопольський фотоконкурс «Подляшша» у об'єктиві ім'я Віктора Волкова. Його удільників запрошають показати пригожусь Подляшша, природу, людей, традиції, архітектуру і повсякденне життя регіону. Про головну мету конкурсу розказує директор музея Томаш Тиханюк.
1: Конкурс накерований до всіх фанів нашої чудової країни, якою знаходить Подляшша, ну і матеріал фотографії. Задача конкурсу така, як показати у формі фотографії, у формі такого мистецтва, то, що найцікавіше і найбільш вартісне тут на Білосточчині на Подляшші. І природа, і люди, і вьоска, і архітектури.
0: Кожен удільник може подати до 3 праць, зароблених тягом опошніх 10 годів. Про особливості сьогоднішньої редакції говорить Томаш Тиханюк.
1: Треба виповнити формуляр, який так само знаходиться на музейній сторонці. Можемо вислати 3 здимки. Про зміни такі, що в цьому році вже відкинули ми форму заявок у такій традиційній формі, в формі відбиток фотографій.
0: Роботи на конкурс приймаються до 11 кастричника. Конкурс відкритий як для аматорів, так і для професійних фотографів з Подляшша і усієї Польщі. Виніки обвістять під час відкриття після конкурсної вистави у Снежні у музеї осяродку білоруської культури у Гайнавці. Більш новин на нашому сайті racia.com. Черговий випуск прес годин.
2: Радіо Рація. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
3: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае з праясненнямі надвор'е. Зараз тэмпература паветра ад плюс 16 да плюс 18 градусаў без істотных ападкаў у рэгіёне. Вецер паўночна-заходні ўмерана ад 4 да 9 метраў за секунду. Тэмпература ўначы чакаецца ад 12 да 14 градусаў цяпла, будзе воблачна, сіноптыкі ападкаў не прагназуюць. Тэмпература паветра заўтра днём складзе ад 27 да 29 градусаў са знакам плюс, чакаецца воблачнае надвор'е, сіноптыкі зноў жа ападкаў не прагназуюць, атмасферны ціск істотна не зменіцца. Наперадзе, шановныя, вас чакае музычны календар Алеся Дубаўца «Коладзён з барадой». Я, Кірыл Малаховскі, на сёння з вамі развітваюся. Усім пакуль, пачуемся заўтра ў чацвер, 30 ліпеня. Заставайцеся на хвалях беларускага радыё «Рацыя».
2: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё «ФМ».
4: Вітаю, шановне спадарство. Сёння 29 ліпеня. Тут Алесь Дубавец і музычны каляндар. Тут сёння нас чакаюць Брус Спрынгстін, а таксама гурты Рео Спідвейган, Раш, Thin Lizzy, White Snake, Corrosion of Conformity, Апокаліптика, The Doors. Далучайцеся. 29 ліпеня 1946-го нарадзіўся Ніл Даўті, амерыканскі клавішнік, удзельнік і адзін з заснавальнікаў гурта Рео Спідвейган. Калектыў быў утвораны ў 67-м годзе і вядомы сваімі душэўнымі рок-баладамі і даволі цяжкімі хард-рок-кампазіцыямі. На працягу ўсёй кар'еры Рео Спідвейган прадалі больш за 40 мільёнаў запісаў.

при конце программы несколько музычных деколя музычных подей, припавших аккуратно 29 липеня у разные годы. У такий ж день 1965-го у Лондоне отбылася прем'єра другого фільма «Бітлз» «Хелп». На прем'єри присутнішала королева Великобританії, а крыху пазней фільм отримав перший приз на кінофестивалі у Рио-де-Жанейро. 29 липеня 1967-го американский хит-парад узначалила песня гурта «The Doors – Light My Fire», якая трималася на першим месце 3 тыдні. Гэтай песней мы і развітаемся. Трымайтеся!

0: Радио Рація.
1: Зробіть такого віртуального кандидата. І які мусив би бути, щоб у Білорусі були справжні вибори?
2: Саме страшно, що це була, звісно, війна, яка найбільше не вразила.
3: Лиш не глядячи на гэтыя репресії, люди об'єднуються внутрі країни і поза її межами.
0: Радио Рація.